0: ngai ngi bos ro
1: yum do zero ten da gare
0: kin su har chi ne me ne xin ge yu ne ro bu che tu ji